kase ohunu me no ati wonsam ahale ya mede ohunu me ni monya no ati wonsam ne ka papa bi mo meda no ohunu me ma ati wonsam ewurade mane nyi watam fensam ati ne kase bu ye die pon na bie bie sa ewurade bie pon kase ya mon onye wato na oma de ye wo die bia emedi le se sansa de wadi islam dume no eleyi ewurade mo apra mo anyi wata fo se jo ye wo se ba no obeko wa bravo mo se ba bia ayo sase obeko.